zanga ajang cheki sekra ajang cheki chagi chagi yong jag dong jag sim se ki chang go kori hak ji ki se ki chepang chang la ka yang kar wa go jan ki tagi ajang che kar kar ka in se ki yo na ma ra se ki me na ma ko se ki chak kori na ja ji ki se ki e tag ma ri chang ni lang da ri se ki che kar lo ki chang ra la ka che chung yer ki jan ki tagi ajang che kar kar ka in se ki e da yo na ma ra se ki me no ma ko se ki chang ga kori ma ri ji ki lar ga ni su ki tan ra in se ki do dang kar sa ba da kam ra ri se ri jan ki tagi ajang che kar kar ka in se ki yo na ma ra se ki me no ma ko se ki Ya, tatena agotrajin niga chaan zo mi chimtin yongni ni ma mi gna vati nar karmazin ni sek salati na titsulzin ni sek var kir zar kir kir jaa yig ni sek e ta chaq ija ti na ija yig ni sek ija ni ma khanda ni sek chaq donja ti na donja yig ni sek donja dawa chinja ni sek chan ta ja ti na ta ja yig ni sek ta ja kan tsu khanda ni sek ko ja ti na ko ja yig ni sek ko ja ko ru chinja ni sek e ta cha chi ja ti na chi ja yig ni sek chi ja alung chinja ni sek alung ning ni gle ni sek sha ka shig ning ni chang da ni sek si kara worm ge de ka bi nu dar cha chang gun so mu chi nu khat ne gi rer bi sek nu lalen da ka ti nu kri ra kar ja sha nu e te rang ge gu thom ba ji chi ge nga sha ki se li nyong chong ge chig chig gen chig na chang gu a kar ma ra chang ge khal gu ra sha gu ma ji chig ni ge chig na char kil ge chung chup ta chang ge kha chi ra nang chi ma ga e ta chig sam ge chig na char kil ge ma ra tung ra chang ge khar gu ta khon gu ma ye cha gi ja ge yon ji cha ro khi ni ge dong ji cha ni cha tsig khi ni yon ji cha ni cha shig jo cha nga tar ni lam ji khi ni e ta mukwa chenung lo ja chig chig gen gu ra chig ji nang ni chig tig le chang ge da ng ge tang ni chig mu dor ji ta pa shi ga yi shig se tung a yon tag se tung a Elin da sing sen ta yara dunga kan zen be chod yi sran ko tar gung an hun da ga a zeng gung ko chung da ga mu kwa chung ja tan sen da ga ke rig zeng ya zeng ni ya ta chi ki mig ji cha lo ju hung ur jil sen bu tang ang ji sen chod ni ki zeng ko ya kin da ga jong kong zo chi sha chi na da zeng ge ki ra ma da ni se ker gung an hun na ti ni sha ma ti ni se ke sat gu mu ya ti ni nang ma ti ni se ke che sim ge chi ra ya ti ni kung a ti ni se ke ta do zo a kung chin ja mi zo yi ni se ke zo a chi chi ke zal mi ni se ke dir ja sin wa ker ka che ni se ke tong ge kar gung rang mu ni tong ge le ge sin sim ge wa ni se ke dir zang go ja yi zang go si ni wa ka che rang ang ni se ke ya tar da ke la ja yi sta ke si ni wa ka che ji ma ang ni se ke da tang ab ja yi sta tang si ni wa ka che ga ang ni se ke dir ja wa sa ti nam ti na me tu che ja do ri bom bom mi ge la ang ni ni nyang lang ke chi ge ge go ja mu tra ka ka ni tu kru o tu kru mo ti ge cher kru wa ka ja ni ge ti ni Etaligra yang tungur gobji nang ashe su yigni sek wa chung de mir jang gen su yigni sek wa tik la ma lo ke chik su yigni sek khede ya ma yang gen su yigni sek etadir to la mu jang gen ki su yigni sek mar la mu jang gen tan su yigni sek ma sa mu jang gen tak su yigni sek di tang ar jang gen yen ni chang ni sek tang go khis tang to la chen ni sek din gor kum chas khster ja ni sek eta tak sig char tak mar u ni sek yer dan dan kar u ni sek mar dan tak mar u ni sek sir gi sing tam u ni sek di ka te nang na kar e u ni sek kar e re nang re u ni sek ra ngi tra ra u sha la ra ma shi gra ये तांदे वाउ ये निवनी से कर जान के ये नि थनी से के सलंग खानी निनी से के अजंग अर्ज से छी नि दंग से के चोम को किस लटा मी कुन को जरेला या ताची तो तुम यस मे यक को यक छी सो ए तनी पर मो ई मान छी खोरा कोन दा वो खैरा तब सन दा ये नि से के यो मान छी खोवा कोन दा सन छुर ला लाफ छी दा ये नि से के तांदे जो को मन दा तो को ये नि से के जो नु सा बी तो दे नि से के दे रे जो ना तो नि दे नि से जरेला ये ताचिन तो ईमान री नि नुंगा गयो ना नुरा जान कु खा लगो ना कोन जो से कयो मान दग नुयो नि नुंगा गय नुरा चु दिरा शावा यारा कोन जो से क ये ताकिर ग खक वब जे आवा न्या नि से क वब जा री डारी सो कनी नंग रा देन को छों को तो नि वख छि नसम कादरी नि वो मुछि गारार गोन दे छों नि वान रुछि ओ मुसम क जो ता छु री ला या तांग लक क किर गला दा कारु नि खं गोर गों ना मा छि छ नार गों आ हन दा गम दुख गो नि से क तों दा ये मो का छ छ छ ना छरंग इ दा ग तें दिन नि से क दर छन जक कर गों नि सिग ना र छों जक आ छ छन दंग नि से क छ छन जक का नि सिग ना छ छों जक आ सा ना नि से क ये ता तें छों ब चा नि सिग ना दग जिन नि गे सा दिन नि से क ता दर खन नि वंग नि सिग नि दन ना दर छन खा कर सिग दले नि से क र खा कर जक कर तो सु नि से क सिग नि लंग इ सम नि ना छों मो का छ दि छें दले नि से क दक छन मो क चंग लगी नि से जरेला Ya ta azang sang ke sekra agu mukwa cherang lob ja kha ngiz gi sek nga ta chong chong kha chag de ne zgin nya chong chong sang ko ta zgin e ta chik ka mgi cha do chor tan do kung ni wa kar ka na ta ngda u ngin ni lo shak ken jerin yu ha man ngani tar kel ken jerin wa rang ka ngani ir ni gen jolin e ta chi ra tan ng kha re lo ye la shik ta chi ngo lor da ye la chim nyen ti tsang to la cha ga ji ta dar nam ka shana nya ma chim nyen ji ngo ni chik sha la ta ji ngo ni chig ga e ta cho kha di ngang tang ta ra kha to lob ja ngwa se ju ngi cho kha ngra ta khi zgin ne zin o te ne